اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔

کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوں.

0: یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ.
0: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا.
1: قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ.

اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا اور خبردار ہے۔ وَإِذْ

0: اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔
1: وَكَذَّبَ

یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ فلا

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فلم

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْفَ

بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی, اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی, اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی, اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ,
0: اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی, یہ سب نیکوکار تھے.

0: یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔
1: اولئک الذین ھدی اللہ

0: یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔
1: وَمَا

اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔
1: وَمَن

0: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑائے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔

بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔

0: وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے, پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں, پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں, اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا, اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی. وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے, اور اس کی شان ان سے بلند ہے.

وہی آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

0: یہی اوصاف رکھنے والا اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر،
0: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔

طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔

اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔

0: اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کیا کرتے تھے۔
1: وہ

0: اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔
1: ونق

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: مان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یق

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: وَلِمَنْ خَافَ

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں

0: کسی نعمت کو جھٹلاو گے، سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کے متزلزل حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایران کی سفیر نے پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کی اہمیت اور شہرت کو دماوند اور کیٹو کی بلند چوٹیوں کے برابر قرار دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن اور مہاجرین کی 12 نشستوں کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کی 14 نشستوں پر کامیاب ہو گئی ہے۔ اور پورٹ آف اسپین میں پاکستان کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز ویسٹ انڈیز اپنی پہلی اننگز کل کے اسکور 239 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے معاملے سے پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی اور برآمدی منصوبوں کو نئی سمت مل رہی ہے۔ پاکستان رینجرز نے راولاکوٹ میں مستحق خاندانوں میں راشن پیکجز کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ غزہ کے محصور علاقے پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

اور جناب یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایکر سے بات لوٹ کر آتے ہیں, تو بے شک اپنے ہی گھر لوٹ کر آ رہے ہوں لیکن بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں, یاداشت میں نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے. سو آج کچھ ایسے سے معاملات ہیں میرے ساتھ بھی کہ میں شناسائی حاصل کر رہی ہوں اپنے کمپیوٹر کے فولڈرز کے ساتھ, کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور چیزوں کو لائن اپ کر رہی ہوں. سو تھوڑا سا ٹائم ہو سکتا ہے مجھے زیادہ لگ رہا ہو, اس کے لیے جناب آپ سب سے کہوں گی پیش کی میں معذرت. اور ایک اور سانگ ہم یہاں پہ ایڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اینڈ اپ بیٹ ٹریک, دس از گونا بی ریئلی اپ بیٹ. سو لیٹس انجوائے, آپ بھی انجوائے کیجیے اور رہیے ہمارے ساتھ ساتھ FM 101 ریڈیو پاکستان. مجھے کہتے ہیں ساتھ یا رفیق.

جی تو جناب بات کریں ہم چائے کے حوالے سے, اور چائے کے حوالے سے کچھ فیکٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں. سو میں نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آخر کون سے کنٹریز ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ چائے جو ہے وہ کنزیوم کی جاتی ہے, سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے. سو جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹاپ 3 رینکنگز کہ جہاں پہ پر پرسن چائے کنزیوم کرنے کی ریشیو سب سے زیادہ ہے. نمبر 3 پہ آتا ہے جناب گریٹ برٹین, نمبر 2 کی بات کریں تو نمبر 2 پہ ہے آئرلینڈ جہاں سب سے زیادہ چائے پی جاتی ہے, اور اگر ہم ٹاپ کی بات کریں تو نمبر 1 پہ آتا ہے ترکی. جی ہاں جناب ترکی جہاں پہ پر پرسن چائے کی ریشیو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, اور اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ترکی میں کلچر ہے وہاں پہ ایک کلچر ہے گرم جو مشروب ہے اس کو سرو کرنے کا, اور وہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کسی بھی وقت چائے پی سکتے ہیں, پیتے ہیں.

سو جناب اپنا سانگ ہم جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی ہم سن رہے تھے, اور اس کے بعد جناب آپ کو واپس جوائن کرتے ہیں, مزید کالرز بھی شامل کریں گے پروگرام میں. آپ ایک دن میں کتنے کپ چائے پیتے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جی. کون ہمارے ساتھ؟
1: آپ کا پرانا لسنر احسن خان تام بکر.
0: کیسے ہیں احسن؟ خیریت سے ہیں؟
1: الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو بہت زیادہ والا ویلکم کرتے ہیں شمسی ریڈیو لسنر کلب کی جانب سے. اور آپ کا آنا ہمیں بہت اچھا لگا ہے، کافی ٹائم ہم نے آپ کو مس کیا.
0: جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
1: اور ہمارا سارا کلب ممبران سب آپ کو لیے شکر گزار ہیں، اور ایف ایم 101 کی ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے جو سینئر آر جے ہیں ان کو موقع دیا.
0: جی جی. ایسن، شو سنا، آج کا ٹاپک سنا، کیا کہیں گے؟ کتنی چائے پیتے ہیں؟
1: بالکل میرا پسندیدہ جن کی یہ ٹاپک ہے چائے. ہمارے علاقے بکھر اور میاں میں کافی زیادہ پی جاتی ہے، اور میں کم سے کم جو ہے نا 3 کپ ضروری پیتا ہوں، اور اس سے زیادہ جو ہے نا وہ 6-7 تک تو ہم گزارا کر لیتے ہیں، اس سے آگے پھر ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں.
0: صحیح، بالکل جی.
1: اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارا جو بکھر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 50 کے قریب قریب ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی کو گرمی مارتی ہے، جن کے آپ کے اندر اگر بہت زیادہ خشکی ہو رہی ہے آپ پانی پیتے جائیں گے تو وہ اتنا فائدہ نہیں کرے گا. اگر آپ چائے پیئیں گے تو اس کے بعد آپ کو پیاس لگنا کم ہو جائے گی.
0: کم ہو جائے گی، صحیح، بالکل صحیح. چلے، بہت شکریہ احسن، بہت اچھا لگا آپ سے بات.
1: سب لوگوں کو السلام علیکم، اور حمید بھائی کو بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں بتایا. تو باقی سب لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. آل رائٹ جناب، یہ ہے FM 101 فیملی، اور فیملی کی سب سے خوبصورت بات یہی ہوتی ہے کہ جب بھی لوٹ کر آئیں آپ کو ویلکم کرتی ہوئی ملتی ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی آپ لوگوں کے اس رسپانس کے ساتھ، آپ لوگوں کے اس فیڈ بیک کے ساتھ. تو میں سوچتی ہوئی آ رہی تھی کہ آج میں اتنے عرصے بعد جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. وقت بدل گیا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کون منتظر ہوگا، کون سنے گا، کون نہیں سنے گا. بٹ سیریسلی، آپ لوگوں کا اتنا پیار، آپ لوگوں کی یہ دعائیں، آپ لوگوں کا یہ ویلکم مجھے بہت اچھا لگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم.
2: السلام جی، محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے، شالیمار گارڈن.
0: جی علی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
2: الحمدللہ جی، خوشحال، شکر الحمدللہ.
0: کیا کہنا
2: چاہیے بارے میں بتائیں گے کہ ہماری تو صبح ہی چائے کے ساتھ ہوتی ہے اور شام بھی چائے کے ساتھ ہی ہوتی ہے.
0: واہ، بالکل صحیح ہو گیا علی. اور کچھ کہنا چاہیں گے اس کے حوالے علاوہ؟
2: سب سننے والوں کو میرا سلام. آپ کا پروگرام سنتا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا چلتا ہے. ایسے ہی سب کو ہنساتے اور مسکراتے رہیے کریں گے
0: ان شاء اللہ. ان شاء اللہ، بہت شکریہ علی،
2: جزاک اللہ، اللہ خیر.
0: جزاک اللہ. آل رائٹ جناب، علی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ صبح بھی ہماری چائے کے ساتھ ہوتی ہے اور رات بھی چائے کے ساتھ ہوتی ہے. تو جناب، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور جناب، چائے ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہمارے ساتھ؟
1: لیاقت علی بول رہا ہوں.
0: جی لیاقت علی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
1: اللہ کا شکر ہے، دیر ہے درست ہے.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
1: بڑی دیر بعد آواز سنی
0: میں نے بھی، میں نے بھی بہت عرصے بعد اپنی آواز سنی.
1: میرا تو خیال ہے کچھ سال تو گزر گیا ہونا ٹائم.
0: ہاں جی بہت بہت سال گزر گئے. آپ بتائیے کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: چاہے تقریباً ایک یا دو دفعہ دن میں
0: ٹھیک ہو گیا.
1: باقی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بات بتائیں آپ مجھے، سائمہ رفیق، سعدیہ رفیق، یہ ایک ہی خاندان ہے یا علیحدہ علیحدہ؟
0: جی نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ خاندان ہے.
1: ویسے نام تو ملتے جلتے ہیں.
0: ہاں نام ملتے جلتے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے.
1: وہ بھی آیا کرتی تھی پروگرام میں.
0: اچھا اچھا.
1: 95 پہ سائمہ رفیق. بڑا
0: چلے، بہت شکریہ آپ.
1: چلے آپ کو اللہ تعالیٰ تندرستی والی، اچھی نیک بنائے، تندرستی والی لمبی عمر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کرائے، حج کرائے.
0: آمین. بہت
1: آپ کے والدین کو تندرستی دے. اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. اور جناب بیک ٹو بیک کالز آپ لوگوں کے شامل کی ہم لوگوں نے شو میں تاکہ گلا کم سے کم ہو. آئی نو آپ لوگ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ڈائل کر رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے ہم نے سوچا جناب کہ ہم میکسیمم لوگوں کی آواز شامل کر سکیں شو میں. اٹس 12:50 آن دا ڈائل رائٹ ناؤ. آخری 10 منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، ایک ٹریک پلے کر رہی ہوں. اس ٹریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں، سم اپ کرتے ہیں آج کے شو کو.

0: جان سے.
1: السلام علیکم, میں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: You're listening to FM 101, a bale bale o shawa shawa.
0: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: Smile and dial 111-000-101 FM.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

مضمون کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ پنجاب حکومت نے ٹیکسلا میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے لیے پہلی جامع طویل مدتی تحفظ کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم استحکام ویژن کے تحت خفیہ اطلاعات پر مبنی کاروائیاں جاری ہیں۔ غزہ کے محصور علاقے پر اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔

0: This is FM. This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے 16 سورۃ طہٰ اور آیت مبارک ہے 83-85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اجلک عن قومک یا موسیٰ. وا میں نے اور، ما میں نے کیا، اجلک کیا تجھے جلدی لے آئی، عن قومک یا موسیٰ اپنی قوم سے کیوں جلدی کی. قال ہم اولائی علی آثاری واجلت الیک ربی لتردا. عرض کی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے، یہ جو میں میرے پیچھے اور میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا، ربی لتردا تاکہ تو راضی ہو جائے. قولا فرمایا، فائن قد بے شک ہم، قد یقیناً، فتنا قوما کا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تیری قوم کو، من بعد بعد میں جب آپ کوہ طور پر گئے، وعد اللہم السامری اور اس نے گمراہ کیا سامری نے انہیں صدا کر لو. یہ تو ترجمہ تھا، اب میں شان نزول پیش کرتا ہوں. وما آج علاقہ ان قومی کا یا موسیٰ، اسلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے توریت لینے طور پر تشریف لے گئے، پھر کلام پروردگار کے شوق میں ان سے آگے بڑھ گئے، انہیں پیچھے چھوڑ دیا اور فرما دیا کہ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وما آج علاقہ کادی جلدی سی تنو، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام کیوں اتنی جلدی کی آپ نے. تو فرمایا، وہ آجل تو علیہ کا رب الطردہ، انہیں جواب دیا یعنی تیری رضا کی خاطر میں جلدی آیا ہوں. مسئلہ اس آیت سے اجتہاد کا جواز ثابت ہوا. یہ جو جلدی ہوئی ہے، یعنی کہ فتنا قوم کا من بعد کا وعد اللہ ہوں، قولا فعنا قد فتنا قوم کا من بعد کا وعد اللہ السامری. قولا فرمایا، فعنا بے شک ہم نے، قد ہم نے یقیناً، فتنا فتنے میں، آزمائش میں ڈال دیا قوم کا پیچھے سے تیری قوم کو، من بعد کا تیری قوم کو بعد میں، وعد اللہم السامری جنہیں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ چھوڑا تھا، وہ فتنے میں پڑ گئے، ان کی آزمائش آ گئی ہے. سامری نے انہیں بہکایا، گورو سالہ پرستی جو ہوتی ہے، پرستی کی دعوت دے کر. مسئلہ اس آیت سے میں بتایا، یعنی گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب و باعث ہوا. اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی، اولیاء اللہ نے حاجت روائی فرمائی. حاجت فرمائی تو حاجت روا تو اللہ ہے، مگر اولیاء اللہ اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ماں باپ جیسے دعا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئیں. ایسے تمام اللہ تعالیٰ نے دعا کو فرمایا، تم مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں. اور رہ گئی دعا منہ منہ کی بات ہے، پیٹ نوالے کی بات ہے. رزق نوالا جو حلال کا کھاتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اسراء امور ظاہر میں منشا و سبب کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ حقیقت میں ان کا موجد اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن کی ہر شے اس میں کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہے، اور قرآن کریم میں ایسی نسبتیں بکثرت وارد ہیں. یعنی کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی جگہ نہیں لے، سب اللہ کے محتاج ہیں. جس بستی میں نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم ان کی وجہ سے اس بستی کے، جس گھر میں نیک لوگ موجود ہوں، نیک بندے کی خاطر اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحم فرماتا رہتا ہے. جب اس کا وصال، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر خاندان میں بزرگ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ گھر پہ بربادی چھا جاتی ہے، وہی بچے نافرمان اور قرآن و نماز سے دوری اور بیماریاں، پتہ نہیں کس کس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مکان اور جائیدادیں بک جاتی ہیں، ایک تمام عزتیں مٹی میں مل جاتی ہیں. یہ سب اللہ کے نیک بندوں کے صدقے سے. ملک پہ بھی ایسے رحم ہوتا ہے، آبادیوں پر رحم ہوتا ہے، قوموں پر رحم کرتا ہے اللہ ان کے پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کے صدقے سے. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لك يا خاتم النبيين.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے. خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: سنتے رہیے FM 101.
5: Ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: Welcome to Islamabad.
1: السلام علیکم, میں ہوں وضاحت نسیم, آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

ఐటీ పాకిస్తాన్ ఇస్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ 79th ఇండిపెండెన్స్ యూనివర్సరీ. ఆర్ బిల్కుల్ జీ, ఇస్ సాల్ జో హే హమ్ ఉసీ జజ్బే కే సాథ్ ఏక్ బార్ ఫిర్ హమ్ హర్ హర్ సాల్ జో హే నా ఏక్ నయా జజ్బా లేకర్ ఆతే హై, క్యూంకీ యే ఆజాదీ కా మహీనా జో హే నా సిర్ఫ్ ఏక్ మహీనా నహీ హై బల్కి యే తజ్దీద్ ఎహద్ కా మహీనా హై, కుర్బానియో కీ యాద్ ఆర్ కౌమీ ఫఖర్ కా నిషాన్ హై. اور اس حوالے سے جی پورے ملک میں جو ہے نا ایک کیا خوبصورت تیاریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیا جوش و خروش نظر آ رہا ہوتا ہے, اور اتنی اتنی اتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے نا میں کہتی ہوں ہر گھر گلی عمارتوں پر جو ہے وہ قومی پرچم کو لہرایا جاتا ہے, سجایا جاتا ہے, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, ملی نغمے اور ترانے جو ہیں یہ پوری مطلب اپنی حب الوطنی کا اظہار ہم کرتے ہیں اور ہمارے جذبے کو ابھارتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی جو سطح پر ہیں چراغہ کیا جاتا ہے, پرچم کشائی کی تقریبات کی جاتی ہے, اس قدر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اتنا خوبصورت سماں ہوتا ہے اور اتنا پرجوش سماں ہوتا ہے کہ مجھے بھی مطلب ابھی بات کرتے کرتے جو ہے نا میرے اندر بھی وہ ساری ایکسائٹمنٹ اور وہ پیٹریوٹزم اور وہ ساری قربانیاں جو ہم یاد کرتے ہیں, اپنی اسٹرگل یاد کرتے ہیں, اپنی جو وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بالکل جی, اس یوم آزادی پر جو ہے آپ کا کیا ایک موٹو ہے, کیا موٹیو ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا عزم ہے؟ میں تو چاہوں گی کہ اس یوم آزادی پر ہم جو ہے بات کریں کہ ہمارا اپنا رول کیا ہے ایز اے سٹیزن, ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں اور ہم اجتماعی طور پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے اس سال اس یوم آزادی پر کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا موٹیو ہوگا اور ہمارا کیا گول ہوگا.

0: بالکل جی, یوم اتصال کشمیر یعنی 5 اگست یوم اتصال کشمیر کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری جد و جہد اور مصائب کی ایک دردناک یاد دہانی ہے. یہ 5 اگست 2019 کی وہ یاد ہے کہ جب بھارتی حکومت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے خطے کی خصوصی خود مختار حیثیت کو ختم کر دیا اور اس کی تاریخی شناخت کو مٹایا جانے کی کوشش کی گئی.
1: میرا کتنا اور بہاؤ گے, کتنی ماں کے آنسو دے.
0: بالکل جی, اس ٹائم جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں یوم اتصال کشمیر کے حوالے سے اور بہت اہم دن ہے اور ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, ہر فورم سے آواز اٹھا رہے ہیں, بھارت کی اس بربریت کی بات کر رہے ہیں اور اس جارحانہ اقدامات کے نتیجے میں جو ایک سنگین انسانی بحران پیدا ہوا اس کے بہت سارے نمایاں پہلو ہیں, جس میں بہت بہت بہت کچھ ہوا, جس میں فوجی محاصرہ کیا گیا اگست 2019 کے اقدامات کے بعد وادی کو جدید تاریخ کے بدترین اور طویل ترین فوجی محاصرے کا سامنا کرنا پڑا, جس میں کرفیو نافذ کیا گیا, مواصلاتی بلیک آؤٹ شامل تھے تاکہ عوام کا بیرونی دنیا سے جو ہے رابطہ بالکل بالکل بالکل جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے, بالکل کٹ آف کر دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی کچھ ڈیموگرافک چینجز بھی کی گئے, نئے ڈومیسائل قوانین کے نفاذ کے ذریعے جو ہے وہ خطے میں مسلمان کی اکثریتی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی بھی ایک سوچی سمجھی کوشش کی گئی, جو کہ ظاہر ہے کشمیریوں کے مقامی شناخت کے لیے ایک بنیادی خطرہ تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھاری جو اتنی فوجی موجودگی تھی اور اپنی آواز کو دبانے کی مسلسل ظالمانہ کوششوں کا سامنا کرنے کے باوجود کشمیری عوام کے عزم اور حوصلے اسی طرح سے غیر معمولی ہیں اور حق خود ارادیت کے لیے ان کی جائز جد و جہد ایک ایسا حق ہے جس کی ضمانت جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں میں دی گئی اور عالمی سطح پر آج بھی پوری شدت سے گونج رہی ہے.

اور رائٹ جی, کیونکہ میں نے ابھی بات کی کہ لاہور میں بھی کنٹینیوسلی ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے, وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے, اور ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا ہے. مونسون کا جو اسپیل ہے یہ ابھی جاری رہے گا, اور آئندہ جو کئی دن ہیں وہاں بارش ہوتی رہے گی لاہور میں. اس ٹائم جو ویدر اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ لائٹ رین ہو رہی ہے کچھ جگہوں پہ, ہیوی رین بھی ہو رہی ہے, لیکن بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور آنے والے دنوں تک بھی جاری رہے گا. تو ایسے میں احتیاط بہت بہت بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گھر سے باہر جانا بہت ضروری ہے تو گھر سے باہر نکلیں, اگر لگتا ہے کہ نہیں نہیں ضروری اور آپ جو ہے اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ اس چیز کو اسکپ کریں, اور اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ ٹینشن سے بچائیں, اور اپنا بھی خیال رکھیں, گھر والوں کا بھی خیال رکھیں, اور اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی بجلی کے کھمبے کے پاس نہ کھڑے ہوں, کسی بھی درخت کے پاس نہ کھڑے ہوں, درختوں کے نیچے گاڑیاں نہ کھڑی کریں, اور اس ٹائم جو ہے وہ اگر آپ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے برساتی کا استعمال کرنا, اور خاص طور پہ اس موسم میں ایک جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے وہ فوڈ پوائزننگ ہے, تو ایسے میں احتیاط کرنی ہے. دل بہت کرتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے, موسم اچھا ہے, کچھ اچھا کھائیں, بٹ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو اچھا آپ کھا رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ گھر میں بنا کر کھائیں. اور جی, تھوڑا سا شو کی ٹون کو چینج کرتے ہیں, اور اچھا کھانے سے جو ہے نا میرے مائنڈ میں بھی ایک دم کھانا آ جاتا ہے, اور جب موسم اچھا ہو تو ظاہر ہے جیسے مطلب ٹھیک ہے موسم اچھا ہے, بارش ہو رہی ہے تو آٹومیٹیکلی ہم لاہوری ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کچھ کھانے کا, اور وہیں سے بات بس کھانے کی طرف چلے گی. تو جی, تھوڑا سا چینج کرتے ہیں, ایک خوبصورت ٹریک پلے کرتے ہیں, ٹریک کے بعد لوٹ کر آتے ہیں, مزید باتیں کرتے ہیں جی.

0: بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔
1: This is FM 101.

یہ انہوں نے جو ہے وہ حضور داتا گنج بخش کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے فیض کے حوالے سے جب یہاں پر لاہور آئے اور انہوں نے 40 دن کا چلہ کاٹا، تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اور اب تک جو ہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے جو ہیں اس سے پڑھتے ہیں، ان کا فیض آج تک جاری ہے، اور اس حوالے سے لاہور شہر میں جو ہے وہ فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے، سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں، اور ٹریفک کا پلان دیا گیا، اس حوالے سے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ زائرین کو، عقیدت مندوں کو جو ہے وہ آسانی ہو، اور نہ صرف پورے ملک سے بلکہ بیرون ملک سے بھی زائرین جو ہیں اس موقع پر آتے ہیں، اور لاہور جسے دادا کی نگری کہا جاتا ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا، آج دوسرا دن ہے، لنگر کا انتظام ہے، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ زائرین کو، عقیدت مندوں کو پورے طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

بالکل جی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 18-19-20 سفر لاہور کی پہچان ہے. برے صغیر کے عظیم ترین روحانی و ثقافتی تقریبات میں سے ایک ہے. وہ موقع جب پورا شہر ایک خاص روحانی کیفیت اور گہما گہمی میں رنگا جاتا ہے. اور آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں داتا صاحب کی تعلیمات کی، ان کی تصنیف کی، کشف المحجوب کی، اور ان کا دیا ہوا امن، محبت، رواداری کا پیغام آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے مشعل لے رہا ہے.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔
1: This is FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ویڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور شفیق الرحمن۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو نجکاری پروگرام کے تمام مراحل کی تکمیل مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔
0: شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔
1: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔
0: پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ صوبے میں فالج کے مریضوں کے علاج کے معیار میں نمایاں بہتری لائی جائے گی۔
1: سندھ حکومت اور عالمی بینک نے صوبے میں بچوں کی نشو و نما کی کمی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی پر اتفاق کیا ہے۔
2: طوفانی بارش میں نکاسی آب مؤثر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ عوام الناس اور متعلقہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں، کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں، سیلاب کے دوران بجلی کے کھمبوں اور کچی دیواروں سے دور رہیں، بجلی اور گیس کے مین کنیکشن منقطع کر دیں، قیمتی ساز و سامان کو علیحدہ کسی اوپری جگہ پر منتقل کر دیں، اشیاء خوردونوش، صاف پینے کا پانی، موبائل فون اور ریڈیو کا انتظام رکھیں، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو محکمات سے رجوع کریں اور متعلقہ نمبرز پر رابطہ کریں۔ آفات سے محفوظ پاکستان، ہم سب کی منزل، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی۔
3: دس از ایف ایم 101.1۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
5: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ کانفرنس جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔

سالی مسامین میں غلام محی الدین، آپ سب کو بھی جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: پاکستان کے مشہور شاعر، ادیب اور ڈرامہ رائٹر امجد اسلام امجد کشمیر کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
1: تاریخ آدم میں انسانیت نے بہت چیلنج بھی دیکھے ہیں، بہت عذاب بھی سہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر پر جس طرح سے ایک خاص نظریے کے تحت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ اس جدید اور ترقی یافتہ دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور تمام انسان دوستوں کو، دنیا بھر کے تمام انسان دوستوں کو اس وقت مل کر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، ہم مدد کے لیے، حمایت کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے۔

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے ہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو نجکاری پروگرام کے تمام مراحل کی تکمیل مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے. اور پاکستان کے احسان محسود نے تھائی لینڈ میں بین الاقوامی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پاکستان کے مشہور شاعر، ادیب اور ڈرامہ رائٹر امجد اسلام امجد کشمیر کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں،
1: تاریخ آدم میں انسانیت نے بہت چیلنج بھی دیکھے ہیں، بہت عذاب بھی سہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر پر جس طرح سے ایک خاص نظریے کے تحت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ اس جدید اور ترقی یافتہ دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، اور تمام انسان دوستوں کو، دنیا بھر کے تمام انسان دوستوں کو اس وقت مل کر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، ہم مدد کے لیے، حمایت کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے۔

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو نجکاری پروگرام کے تمام مراحل کی تکمیل مقررہ مدت میں یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیراعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر خطے کی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پاکستان کے اسپین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کے ہاکی سیریز کا تیسرا میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔

0: there's music, and then there's magic.
1: وزیراعظم کو نجکاری پروگرام مختلف سرکاری اداروں کے نجکاری پر پیشرفت

خیر جی پروگرام کے سٹارٹ میں آپ کو بتا دیں کہ سر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. لائیو کالز کے لیے ہمارا نمبر ہے 0511111111. اس کے علاوہ دوسرا نمبر ہے 0519202540 اور آپ پروگرام میں ایس ایم ایس میسج کے تھرو پارٹیسپیٹ کرو گے. ابھی سے موبائل فون کی ایس ایم ایس کی آپشن میں جاؤ, وہاں پہ لکھو 101 ایک اسپیس, تو میسج نام شہر کے نام لے کر 4471 پہ تمام اپنے ایس ایم ایس میسج آپ ہمیں سینڈ کرو گے. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ آفیشیل فین پیج ہمارا جوائن کرو اگر آپ نے نہیں کیا ہوا, www.facebook.com/fm101channelpakistan. اور جب آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ جاؤ گے وہاں پر ابھی کے شو والی پوسٹ اگر آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کا میرا ساتھ رہے گا 12 to 2 AM FM 101 International میں, وہاں پر اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور خاص طور پہ ہمارے وہ دوست جو کہ پاکستان سے باہر انٹرنیشنلی ہمارا پروگرام سنتے ہیں, آپ فیس بک کے تھرو ایزیلی پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو.

اچھا جی عدنان ہمارے ساتھ راولپنڈی سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں جب کسی شادی کے فنکشن پہ جاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اتنے ڈیسنٹ بن کے آتے ہیں, اور جب گانے کی باری آتی ہے تو ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے. ویسے اصلیت تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کھانا کھاتے کیسے ہیں. یہ بات ویسے صحیح کی ہے, آپ شادیوں پہ جب بھی آپ جاؤ تو میں خود یہ بات آبزرو کرتا ہوں کہ یار لوگ مطلب کہ اتنے کھانے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ جیسے انہیں آخری بار جو وہ کھانا مل رہا ہے اس کے بعد کھانا جو ہے ان کو نہیں ملے گا. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں شادیوں پہ جا کے وہ تھوڑا انتظار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم آخر میں کھا لیں گے, کھانا ختم تو نہیں ہو جائے گا نا, کھانا تو وہیں پہ پڑا ہوگا اور وہ بار بار ریفل بھی ہو رہا ہوتا ہے.

0: اچھا جی, ہمارے ساتھ علی نے ملتان سے پارٹیسپیٹ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں یہ دیکھ کے کہ پیار ایک مذاق بن گیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, اچھا, مطلب کہ 100% بھی ایسا نہیں ہے, لیکن ہاں زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہو کہ پیار ایک مذاق بن گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی لوگ ہیں, ریئل لوگ ہیں زندگی میں جو کہ مطلب ریئل لو کرتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھنے کو بھی ملتے ہیں. لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل وہی باتیں دور ایسے چل رہا ہے کہ لوگ بس کہتے ہیں بس چھوڑو یار آگے نکلو. تو اس میں بھی شاید آپ اس پوائنٹ آف ویو سے ہی کہہ رہے ہو, لیکن کیا کر سکتے ہیں, بس یار ایسا ہی چل رہا ہے. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی کون کہاں سے؟
1: جی ملک عرفان بات کر رہا ہوں, منڈی بال دین سے.
0: جی عرفان بھائی کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ٹھاک.
0: کیا کہو گے؟
1: آفت پہ بھائی بات کروں گا.
0: ہاں
1: آپ نے یہی کہا ہے کہ مطلب کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہو بعد میں رانی ہوئی ہو.
0: اور نہیں یار, میں نے کام کی کہاں بات کی ہے میں نے.
1: اچھا یار آپ نے ٹاپک یہی بتایا ہے, میں نے تو اس کے بارے میں مطلب
0: میں نے کام کا کہاں ذکر کیا. میں نے 10 بار تو میں نے آپ کو بتایا, سوال جو ہے میں نے کہا کہ آپ کے ارد گرد کچھ آپ دیکھتے ہو جسے دیکھ کے آپ حیران ہوتے ہو. میں نے تو کام کی بات ہی نہیں کی.
1: ہاں وہ تو حسنین بھائی یہاں سے مطلب جب بھی آج کل ٹائم ہی ایسا ہے کہ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں نا تو بہت حیرانگی ہوتی ہے. تو وہی بات کر لیں کہ جب میرج ہال میں جاتے ہیں نا تو کھانے والوں کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ باہر ان کے اتنے اچھے اچھے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا. تو مطلب وہ کھانا وہ بادام وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے حیران ہوتے ہیں کہ یار اتنی سستی چیز ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں.
0: نہیں تو میں نے کہا آپ انجوائے کیا اگر انہیں دیکھ کے.
1: نہیں انجوائے یار, مطلب افسوس ہوتا ہے کہ یار اگر جو مطلب یہ جیب میں ڈال رہے ہیں اگر وہی کسی غریب کے کام آ جائے. پتا ہے یہاں پہ منگنے والے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا.
0: آج کل یہ لوگ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں موبائل سے, ایسا کچھ کر رہے ہو نا. تو ویڈیو بنا کے بھی شیئر کر لیتے ہیں.
1: جو مطلب لوگ مطلب کسی بڑے ہوٹل سے کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ مطلب ویڈیو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. میں کچھ غریب بھی فرینڈ ہوتے ہیں جو مطلب نہیں بھی کھا سکتے, ان کے لیے وہ نا تھوڑا پرابلم کا باعث بنتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب جو ہے نا حیران ہوتے ہیں کہ یار کھانے کی ویڈیو کیا چاڑنی ہوئی. تو چلیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت عطا فرمائے, اور کیا کر سکتے ہیں.
0: ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے عرفان؟
1: نہیں بھائی بس یہی بات.
0: چلو تھینک یو, اللہ حافظ. Alright, جی آپ مجھے بتا رہے ہو کہ اپنے ارد گرد کیا ایسا آپ دیکھتے ہیں جسے دیکھ کے آپ حیران ہو جاتے ہو.

اچھا جی, ہمارے ساتھ وکاس نے کشمیر سے پارٹیسپیٹ کیا. آپ دیکھیں کہ اپنے رشتے داروں پہ بھروسہ نہیں رہا. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, اپنے رشتے داروں پہ بھروسہ نہیں رہا, کیا اس بات پہ حیران ہوتے ہو آپ؟ تو ٹھیک ہے, ویسے کیا بات ایسی وکاس ہوگی کہ اپنے رشتے داروں پہ بھروسہ نہیں رہا؟ آپ نے یہ بات کی کیوں ہے پہلے تو یہ مجھے بتاؤ نا, اور اس کے بعد پھر ہم دوسری کوئی بات کریں گے.

0: اچھا جی, اس کے علاوہ نادیہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ میں آج کل یہ دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ لوگ جھوٹ کتنے پیار سے بول لیتے ہیں. تو بات ایسی ہے نادیہ کہ آج کل دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ لوگ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو آج کل بس آپ کہہ لو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آج کل ٹرینڈ ہے, تو یہ ٹرینڈ جو ہے لوگ فالو کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے ساتھ مخلص لوگوں کے ساتھ وہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے. اور مطلب کہ میں سوچتا ہوں کہ یار لوگ جھوٹ بولتے کیوں ہیں, لیکن بس عادت بن جاتی ہے. جس کی عادت ہے اس نے تو ایسا کرنا ہے. سو مطلب کہ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے انسان اکیلے ہی ٹائم گزارے. جب مطلب کہ آپ جن کو اپنا سمجھتے ہو اگر وہی جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ ٹرسٹ کس پہ کرو گے؟ ہاں اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ یار ہاں لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھو اور بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہو اور آپ کو پتا وہ سچ کیا ہے صرف کمپنی انجوائے کرنے کے لیے, وہ ایک الگ بات ہے. اینی ویز ساتھ ساتھ کال دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. دیکھا کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, دوبارہ آپ ڈائل کر سکتے ہیں 0519202540 اینڈ 0519111111. سو ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کال جو ہے پروگرام میں شامل ہو سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: آواز صحیح آ رہی ہے عثمان بھائی؟
0: او یس بالکل ٹھیک آ رہی ہے. کون کہاں سے؟
1: دیکھ لو عبد النور ہاشمی, ریواز گارڈن لاہور سے.
0: جی ہاشمی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟
1: الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں. اور میں یہ کہوں گا جو میں دو چیزیں دیکھتا ہوں کامن.
0: اچھا
1: پہلی چیز تو ہے لوگ گندگی بہت پھیلاتے ہیں, اور یہ دیکھیں ایون ہاسپٹل میں تھوک رہے ہوتے ہیں, گاڑی آ رہی ہے وہاں خالی بوتل یا بچوں کے پیمپر بھی پھینک دیتے ہیں. اور ہمارا یہ نور شہر دیکھے نا مالی کا سسٹم ہے بہت سے آ رہا ہے, تو ان میں پانی جو گندا نکلتا ہے لوگ اس کے اندر بھی شاپر اور ڈبے اور پتہ نہیں کپڑے بےچارے نا, انہوں نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے ہماری سی ایم نے تو صفائی کا نظام, تو وہ نکال رہے ہیں. اور حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں برسات کا موسم ہے, شہر کے وسط میں سے ایک نالا گزرتا ہے جس طرح پنڈی میں ہے نا نالا لائی, تو اس طرح لاہور میں ہے, اس پہ لوگوں نے کچرا ڈالا ہوتا ہے, کپڑے پھینک رہے ہوتے ہیں کچرا, اس پہ رکاوٹ ہوتی ہے, نقصان پھر لوگوں کا ہوتا ہے, وہ اس میں رکاوٹ ہوگی پانی, تو پھر پانی نے اپنا رستہ بنانا ہے. دوسری بات ٹریفک رکی ہوئی ہے, ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں ٹریفک اشارے پہ, دو لڑکے آتے ہیں زگ زیگ بناتے ہوئے بائک پہ, یوں کاٹ وہ اشارہ کاٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی جانیں بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. تو میں نوجوان نسل سے یہ کہوں گا خدا را ایسا مت کرے, لیٹ پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہوتا ہے.
0: بالکل صحیح,
1: یہ دو چیزیں مجھے حیران کر دیتی ہیں.
0: ٹھیک ہے, چلے تھینک یو, اللہ حافظ. اور جی بات آپ نے سنی ہے اور خیر حیران ہونے والی بات تو ہے, میں خود کبھی کبھی دیکھتا ہوں, میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں نا, اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اللہ میاں نے آپ کو 1 کروڑ روپے کی گاڑی دی. کبھی کبھی میں یہ بات کچھ سوچتا بھی ہوں کہ یار 3 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہے یار, اللہ میاں نے اس کو دیا ہے. اور وہ پتا ہے ان کی عادت پتا کیا ہوتی ہے, شیشہ کھولتے ہیں ایسے کر کے باہر جو ہے وہ جوس کا ڈبہ پھینکتے ہیں, ایسے شاپر مطلب کوئی چپس کھا رہے ہوں یا کچھ اس طرح ایسے کر کے پھینکتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار 3 کروڑ کی گاڑی میں تم پھر رہے ہو, لیکن کیا کرے, کیا کیا کہے بندہ یار. اب وہی بات ہے کہ اتر کے آپ بحث تو نہیں کر سکتے, تو لیکن آپ خود سے سوچ تو سکتے ہو کہ یار کوئی انہیں بتانے والا ہے کہ یار آپ جب اس گاڑی سے باہر نکلو گے تو آپ اچھے لگو گے. تو خیر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
2: عاطف عباسی بات کر رہا
0: ہوں. جی عاطف کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت ہے؟
2: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟
0: جی جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے.
2: ماشاءاللہ میں اس بات مری سے بات کر رہا ہوں.
0: وہ کیسے موسم ہے مری میں
2: یار؟ بہت ہی ٹھنڈا موسم ہے یار.
0: ہلکی ہلکی ٹھنڈ ادھر ہے تو ادھر تو کافی زیادہ ہوگی.
2: ہاں کافی زیادہ ہوگی. تو مجھے یہ حیران کرنے والی چیز تو یہاں کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں پہ جس علاقے میں ہوں وہاں تو مجھے دھند بہت حیران کر رہی ہے یار.
0: دھند
2: दिन को भी धुंध, रात को भी धुंध, बस धुंध ही धुंध है इधर। दरवाजा भी बंद रखने पड़ते हैं इन लोगों को कि अंदर ना आ जाए यार, इस तरह सारे गीले हो रहे हैं, दरवाजे बंद नहीं हो रहे, गीले हो गए। तो ये बड़ी हैरत वाली चीज है यहाँ पे।
0: थोड़ी सी फूंक मारो, थोड़ी सी इस्लामाबाद में भेज दो धुंध जो है।
2: ये सारी बरी में नहीं है, इस इलाके में जहाँ पे मैं अभी हूँ इस इलाके में।
0: अच्छा, नहीं तो आपको अच्छी नहीं लगती धुंध?
2: नहीं अच्छी तो लगती है, लेकिन ठंड भी इससे बहुत होती है और हर चीज गिली है यार, कारपेटे गिली है घर में, बिस्तरे और पानी, क्या क्या अक्षर है।
0: अच्छा, तो आप धुंध देख के हैरान हुए इस टाइम?
2: इस इलाके में थोड़ा सा इलाका है ये, यहाँ पे बहुत धुंध पड़ती।
0: कौन सा इलाका है
2: ये? जो अपने बड़ी एक्सप्रेस वे के साथ शिवाला से ऊपर और जीगा गली से नीचे दरम्यान का जो इलाका है।
0: ओके, ठीक हो गया। और कुछ कहना चाहोगे आतिफ?
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सोचा आज बात शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि लाइन भी कुछ मसला कर रही है और हम डूडो कह रहे थे, मैं ज्वाइन भी एक बजे की बात की मैंने।
0: अच्छा, चलो थैंक यू, अपना ख्याल रखना,
2: बहुत शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और भाई जी, मरी साइड में वाकई मौसम काफ़ी अच्छा है। पिछले संडे को मैं थोड़ा आगे ड्राइव करके गया हुआ था और क्या मौसम था, मज़ा आ गया था वहाँ पर। सो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि फॉग जो है वहाँ पर, जहाँ पर आप हो वहाँ पर होगी। और वो कहते हैं ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो वो फिर आपको तंग करना शुरू कर देती है। कुछ हद तक ठीक रहती है, आप इंजॉय करते हो उसको, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप कहते हो कि यार बहुत ज़्यादा हो गई है।

0: اعلان کر دیا ہے کہ یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ مہاجرین،
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا موجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔

0: اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افترا کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔
1: وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔
0: اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔
1: افر

0: الصلاة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: کہو کیا میں اللہ کے سوا اور منصب تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.

0: اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کا رستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔
1: ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔
0: تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔

0: تو جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو۔
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔
0: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔
1: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔
0: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
1: اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے, اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے.

0: يَعْمَلُونَ
1: بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اس طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ

0: تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست دار ہے۔
1: وَيَوْمَ

0: ربك حكيم عليم.
1: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوستدار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.
0: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
1: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں.

0: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آ موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔
1: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔
1: وَلِكُلِّ

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے۔ اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف

کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے۔

0: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطن سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، یہ کیسا برا انصاف ہے.

0: فذرهم وما يفترون.
1: اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ.

0: سيجزيهم بما كانوا يفترون.
1: اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار پائے اور کھیتی منع ہے, اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے, اور بعض چار پائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے, اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے, سب اللہ پر جھوٹ ہے, وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا.

0: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم.
1: اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چار پایوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے, اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں, یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں. ان قریب اللہ ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا, بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے.

0: قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں.

0: متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے، جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کر دو، اور بیجا نہ اڑانا کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

0: اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
1: ثمانیت ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آمين۔

0: نبئوني بعلم ان كنتم صادقين.
1: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں, دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے, یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. اے پیغمبر, ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو, یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ.
0: وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ

0: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو. بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے, تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بے دانشی لوگوں کو گمراہ کرے. کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

0: صاحبه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
1: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ

0: قبيض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں.

0: لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون.
1: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے. کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو. تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو.
0: قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین.
1: کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا.
0: قل

0: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جس کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.

0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا

ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔

اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے۔

یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔

0: خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
1: یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا. اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں.

0: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
1: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

0: جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
1: قل

کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان

0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے،
1: لا شریک لہ،
2: وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
2: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔

کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔

0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام میم صاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔

0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ،
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
0: اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

0: اور ہم نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا۔
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔
0: اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔
1: قال

0: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا، تو ذلیل ہے۔
1: قال انظرنی الی یوم یبعثون،
0: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔
1: قال انک من المنظرین،
0: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔
1: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم،
0: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔
1: ثم

اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

0: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے
1: فوس

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ،
0: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔

غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔
0: اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

0: ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
1: اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے. وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں.

0: يعلمون.
1: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے. کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا. بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟
0: قل امر ربی بالقسط.